Gold FM. Факти де рібу. Žodis «гіпопотамас» yra kilęs iš graikų kalbos, kurioje «гіпос» reiškia arklį, o «потамус» – upė.